بداوی ودھائیون ارے نمر رائنا این بل ابن مسیو دینا این هنن دور کا نات نیت دور کا حدیث تھدید نی اون او دھائی دور کا مطال وا وینا وا این بل ابن نیت دو ان هنن امسی وادید ایدنی تک سور ایہی حال بھونی نی ایہی تھدید تو تھدید تیم ساو تھدید تو حالی بیکائی تو نتک تینے ان بارو اے اکو ان بارو ایدی تبایا ملو تبایا اتمہی تبایا اتفادک تبایا اتنا توی نی آدنیت ان حدیث او برو دور ان برو ان حدی تی دائے گالے یکیانیت ودھائیو ان فقیریب نستوب بک نستوب اے نیت اللہ ان فقیریب استوب نیت مین اینات ان فقیری مہمیلیا مہمیلیا دور کا ام سہی سکاب اکے لہی تھی سکاب اکے ایدی ایت فقیری گلدات اسی سے بھیسیانو ام سینوک ان حدی ہیرے رے دیواد گا ناتیب مینان گلے بھی بوئے سنینو بین او دور ہاڑی تیکیت ہوئی بھی بوئے ہاڑی دائی بھی بوئی بھی بوئے بھرو ارے دا گوا گوا کو مدد ہوئی با بھی بوئے تو ہوا وائے اندہ مدد ہو الگئی تھوئی مدد با بھی بوئن ہو او تک فقیری او تک سی سے بیسیت افریت او تک کارتانا او تک میلم یاید ہاڑی تیکیت تو دنگرت گرمائی آنہ دوئے رمینو آوی تو یوائی منسائی تون سدنا دبون تون ہین دبون میلے نمرے نہ کہتے ولی ہن ہین امکن کے ادے تھری دھری دیا وے نا تیپ ان ہاڈی گال اللہ دا اے ان نے ترتےو گا تہری ہوئے دے ادیو اوتا کیا کی ایت ان نے ترتےو ترتےو گا تھی تو کائے ان اورے اشا کو ہی ہے وید ادیو اورے اشا کو مس سے اتنا کا دیے نو تو اور تریکنا تو کو تو سورکنا تو کو تون ادر نے تور ادھر نو ارے وہ تور آرے یاو کندے دید ارے نا کاتم سے اللہ ہم او رو دا ایشا کو ارے برو وے تور اہرے وکو تارے تہرے ارے ارے ام تھا تے تون دا تے تور آو اے تنو ارے تور آو ادھر نو اے نو بھاڑی تت گدی آئے تم بھتو اشبو بدی تو نو کنو بھاوے دے گے دے کھا گے دے تن دیک تو کالوفا ہوا اما کوئی ہوا او تی بابا ہے حکرتیت حبولو امار ای دے تیم ریوی شکویتے دے اتونا سورتی فینا تو تیم ریوی شکویتے امار ایدے بادی تونا حققن ایدے تدید حدیدیا برم برا افاما بھلی وے ناتی بنها دید مین کدور حدیدین اکو تکت نیا اکنیت کک سکنی نیت اینوب فتکت گات باکایت مہی تیتوک فدک تیتوک اینوب تفدک امر رواد دو باتا تام ہے امنیو کو تملو حواد ناس اینوک انی تنگال نواب دین تنگال توکن ان انی نواب ہوئی اکاب او با نواب ایدے تھدی تھدی دیئے ارے امین کا بھلیب ایم بھلیب ایدنا کو اون ہاڈی تکوما نستوب نیت کک سکنی نیت اینو بھوید گلینے دا اگے دین ہاڈی تو ملو سنکا واشی مائی اتفنین دو کھاکین گدات فرس توتی دولات تینیوے کے دین اتھدی تم بتو شیر چا ببنیک ان اون دھائی تو تھدی تی مکتی ادائی این افا ما باک آئی تک تھوئی توکنا داوری تھوئی بگ دیتی تکی گیت ان اون دھائی تو تھوئی ایدنی تونا ہوا تو تین ام بتی تو حدید نید ام بتا افا ما دھائی نا تو ات تنا تی دائی ایدو بکتینیک تو راو تکتیک ام بتا کستا ان اون دھائی او دھال دوب ساتن دیک ایدو ادائی تو توکتینی وا حراب کت ام فرادا دائی تھائی آتی دائی اروی دائی تھا آتی اینیوک دائی تھا آتی تم شبیبت تو نہ ہوا دائب توریت تو نہ ہوا برو کھن اری وک ارے ویر ان او دھائی مین کا ان او تک بکسا کاب ایدنا حالای او ککسا کاب ایدنا حالای ایدن امبارا آندہ کسا حالا اف کے اکین اوکن گال اللہم اہ اکو ان برو حالی بارا میں بھی ایدنا کو ام سے ساگے مینان آندہ ایرابا کسا گیگاب اکی گالے اللہم وگوم و اورا و ایدن امبارا ایانو این ایند کسے گال مینان اکنا اکنا سنیوب اکنا اوے دا انگت ایت ایند اکریف اکریفو اوتا کالی برا میں وہ ککسا کاب ایدنا کو تون دے اللہ ہم حبایا دے گیتا ہیں اولید ان تیر اکات رمادی وابی دینوک سبلا اور گا منی تی ملے گا وابی دینوک تی دیتنا دی تی کاتا تی بید ان او دھائی مشوب ایرے دائی وا تھائی آتی دائی وا مشوب تی سوگا نئی وا امبتا دائیت کی کن او تک اور اباب تی سوگا نئی دائیت کی کن تی سوگا نئی تاکنا امکتا اند ایر اباب اسوکتی حائی آت کتی دائیب کی کے
ಬೇತ್ ತುನಾತಿ ದೌನೂಧಯಿ ಏಂದ ಇರಬಾಬ್ ಏನಿ ಮೀನಿಕ ಸೂಗೇನೆ ತೂನ ದಾಯತ್ ಕಿತ್ತೆ ಕ್ವಾ ಬಿಕತಿಯೇಕ್ ರಬಾಬ್ ಇಕತಿಯೇಕ್ ತೆತ್ತು ಸೂಗನೈ ದಾಯಿ ಮಹಕ್ವರ್ ಕೀಕೆ ದಾಯಿ ಥಯ ಕಿತ್ತ ಅಕೋ ಉನೂಧಯಿ ತೆತ್ತು ಸೂಗನೈ ಇಸಿ ಸಗೀನೆ ತೂನ ಹಯೀಸ್ ಅಕೋ ಬೇತ್ ತುನಾತಿ ದಾಯ್ ಉನೂಧಯಿ ತೆತ್ತೇನ ಎಂಬತೆ ಸೂರಿ ದಬಾವನ್ ತಾರಸಿ ವಾಯ್ದಿಯಾವು ತುಸೂಗನೈ ಒಮೇಲು ಒಸೂಕ್ತಿ ವಾಕಾಯ್ ಒಯರ್ಕೆ ಹಾಯ್ ಊರಾ ಉಮೀಮ ಶುದಿಯಾವು ತುನಾತಿ ದ ಓನೂಧಯಿ ತಿತ್ತೇನ ಎಂಬತೆ ಹೋ ಇಸೆಗ್ನೆ ತೋನಾತು ರತ್ನೀಯ ತಕ್ಕ ಥಯಾತಿಯು ದೈವ ಓನ್ ಥಯಾತೋ ಹದು ಭಾಯ ರತ್ನಿಯು ಬೆತ್ ತುನಾತಿ ದೈವ ಸೂಕ್ತಿಯ ತೂನ ದಾಯತ್ ಕಿತ್ತೆ ಓನೂಧಯಿ ಕಸ್ಸಾಗಾಲ್ ತೆ ಎತ್ತೇನ ಬೆತ್ ತುನಾತಿ ದಾಯ್ ಓನೂಧಯಿ ಗಲೆ ಅರೌ ಶಬಿಮ್ನೆ ತೋನೌ ಗಲೆ ಅರೌ ಹಮೋಯಿಸೇನೆ ತೋನೌ ಗಲೆ ಅರೌ ದಾಯಿ ಥಯಾತಿ ದಾಯಿ ಫಾಲೆ ದಾಯಿ ಥಾತಿ ಶಬಿಮ್ನೆ ತೂನ ಉಂಬತು ದಾಯಿ ತು ಉದಯೂನೈ ಎನೆನೆನ್ ಕಸ್ಸಾನ್ ಗಾ ಥಾತಿ ಬ್ನೆಹೆ ಕಸ್ಸಾನ್ ಗಾಲ ಗಾಲುನು ರಾವಿ ಕ ದಾಯ್ ಕಪ್ ಕೀಕೆ ಗಾಲುನು ರಾವಿ ಕ ಶಬುಬ್ ಕಪ್ ಕೀಕೆ ತು ಶಬು ವೇದ್ನೇತ್ ಅಲ್ಲಾ ಇನಿವೇ ನಾತು ಪೆತ್ತು ನಾತಿ ದಾಯ್ ಗಲೇನ್ ಅರೌ ನಿ ಅಬ್ಕೆ ತೋನೌ ಗಲೇನ್ ಅರೌ ನಿ ಶಬ್ಬೆ ತೋನೌ ಗಲೇನ್ ಅರೌ ಬಿನ್ಸೂಗೆ ತೋನೌ ಉಂಬತು ಅರ್ರಿ ಓನ್ ದಾಯಿ ತು ಬೆತ್ತು ನಾತಿ ದ ಉದಯೂನೈ ಎನ್ಹೆನೆನ್ ಏಂ ಬಲಿ ಬ್ನೆದೆ ತೋನ ಉನೂಧಯಿ ಗಾ ಥಯಾತಿ ಗಾಲ್ ಮೀನ್ ದಾಯಿತ್ ಗಲೆ ಅರೌ ದಾಯಿ ಥಯಾತಿ ರೀನೇತ್ ಅರೇನಿ ಇಶ್ವಿಬ್ನೇತ್ ಅರೇನಿ ಗಲೆ ಅರೌ ಫಾಲೆ ಸಖನ ಸಮೀನೇತ್ ಅರೇನ್ ತುಬಿಡವಿ ಉದಯೂನ್ ಅರೆ ನಿಮ್ಮರ ರಾಯನ ಏಂ ಬಲಿ ಬ್ನಿಂ ಸೋದೇನ ಹೆನೆನ್ ಹದಿನೇತ್ ಥದಿ ತುತಿ ಮಾಸೂನೇತು ಮಿತಾಲ್ ದೋಕನ ಹದಿದ್ನ ಏಂ ತಾಲ್ ಹದಿದ್ನ ಒಬ್ಬನ್ ಏಂ ತಾಲ್ ತೋನ ಥೊಯ್ ನಿರ್ವೇತ್ ಉನ್ ಓಧಯಿ ಹೇನ ಮೀನೇಕ ಬಾ ಸೂಗೈ ದಾಯಿ ಥಾತಿ ತಮರ್ರಿ ಓಯ್ವ ದಾಯಿ ಥಾತಿ ಊಷ್ಬುಬುವ ಉಂಬರೋ ನಿಸರಿ ಓಕ್ನ ಉಂಬರಿಯು ದಾಯ್ ಏಂ ಬಲಿ ಬ್ನಿದಿ ಓಕ್ನ ಹೆನೆನ್ ಬರೇಕ್ನ ದಾಯಿನ ನಿಸರಿ ಓಕ್ನ ರಷದ್ ನಿಸರಿ ಓಕ್ನ ದಾಯಿ ಥಯ ನಿಸರಿ ಓಕ್ನ ಶಾಲ ಏನೆವ್ವ ವರೆನೆವ್ವ ದೀಮ ಏಂ ಬಲಿ ಬ್ನಿಂ ಸಿಯೋದಿ ರಾಧಿಯು ಸಮರ್ ತುಷ್ಬೋ ನಾಯ್ ಸಲಾಮಿನಿ ಓಕ್ನ ಏನೆವ್ವ ವರೆನೆವ್ವ ಅರೆ ಏನೇನೆ ಸ್ಥಿರ ಓಕ್ನನೇ